0: av sig ett tack till Siri och magasinet. Men nu hänger du med mig, Natasha, och jag är med dig fram till 16:30 med massa trevlig musik. Vi ska även zooma in lite extra på en spansk stjärna som samplat en av tidernas mest kända svenska rockband. Och lite senare får jag också sällskap av Petter Hallén som ska berätta om en viral låt om gummiband. Eller ja, något sånt, vi får se. Men först, Gangstar med Moment of Truth.
1: Moment of truth, baby.
2: They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We

0: at the top, and whatever you do, you always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. We all must meet our moment of truth.
1: Gangstar med Moment of Truth här i P3, där vi nu ska till Ariana Grande, som inte alls bjuder på en kärlekslåt som man kan tro. Hate That I Made You Love Me handlar istället om relationen till hennes fans, och det är ju en komplicerad sådan. Ariana undrar varför de ständigt projicerar sina osäkerheter på henne för att i nästa sekund bara känna massiva skuldkänslor över deras eviga beundran.

Du hör Fear Me med Killen och Izagara här i P3. Ja, om Oasis och Blur hade lagt rivaliteten åt sidan på 90-talet och istället skapat ett kärleksbarn, då skulle det låta ganska exakt som Göteborgsbandet Sylvie's Head. Här är deras Pure Control som de själva beskriver med orden rytm, repetition och disciplinerad extas.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Petre Krim, lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Olga Miko och Hailbridge med Gecko. Och för en stund sen hjälpte Siri och jag lyssnaren Jakob att hitta sin nästa bästa låt. Jakob hade ju fastnat på Oskar Lindros Bara mellan oss och ville ha något annat svenskt, poppigt och melodiskt. Siri, hon tipsade om Daniel Adams Race Där regnbågen tar slut, och jag tipsade om Hanna Järvers So Long. Jag vet inte hur det föll Jakob i smaken, men ganska bra tips om jag får säga det själv, vilket jag får. Har du också spelat sönder en viss låt och är på jakt efter en ny favorit? Skriv då in till oss på 722 50 P3 mellanslag eller DM oss, så hjälper vi dig.

0: DJ Kotze med Pick Me Up här i P3, där vi snart ska få reda på vad The Cardigans Nina Persson tycker om en viss spansk sampling. Men nu är klockan 1 och vi ska lämna över till Jakob på P3 Nyheter, och ni ska snacka politik, va?
1: Det stämmer bra. För vi ska bege oss till Gotland och Visby, där Almedalsveckan idag drog igång på riktigt när KD-ledaren Ebba Busch nyss höll sitt årliga tal. Och med oss för att ge oss de senaste snackisarna från den politiska hetluften har vi nu P3s politikreporter Emilia Aro, som är på plats i Visby. Emilia, vi kan väl dyka rakt ner här. Vad säger KD? Vad ger KD för vallöften egentligen?
2: Ja, men det hon pratade om, alltså Ebba Busch pratade om i sitt tal, var kanske mer av de lite mjuka värden än vad man har hört från Tidöpartierna under liksom deras mandatperiod här. Det var familjen, vård och liksom svenska värderingar, och det var vissa saker man kände igen om, som att så här, de vill förstatliga vården och man måste lyfta de kristna värderingarna i Sverige. Och så pratade hon om hedersförtryck, och så pratade hon också faktiskt om att Tidöpartierna kanske inte riktigt hamnat rätt i migrationspolitiken. Hon berättade att hon hade träffat några unga med invandrarbakgrund och som hade frågat henne om hon ville att de skulle ut ur Sverige. Och det hade, sa hon i alla fall, hade fått henne att tänka om lite. Att så här, man kanske inte hamnat riktigt rätt i migrationspolitiken än.
1: Mm-hmm, spännande. En av de stora snackisarna blev ju också det här med barnbidraget. Kan du berätta mer om det?
2: Jo, men där var det ett väldigt tydligt vallöfte från Kristdemokraterna. De vill att barnbidraget ska höjas från dagens 1250 kronor till 2000 kronor per barn. Så det blir ju en väldigt tydlig ökning om de får som de vill.
1: Minst sagt. Igår kommenterade Busch också de opinionsmätningar som visat på att Tidö ligger en bra bit efter oppositionen. Är det någonting som hon snackar om idag?
2: Nej, hon säger det väl inte rätt ut, men det hon pratade om igår var väl kanske att Tidöpartierna har haft lite fel fokus och att hon vill fokusera mer på de här mjuka värderingarna, och det är väl det märker man tydligt i hennes tal, att det är liksom där hon lägger sitt fokus, och det är det hon vill prata om nu liksom.
1: Stort tack för den rapporten, Emilia. Vi kommer ju prata mer med dig under dagen och veckan, men nu går vi över till några nyheter i korthet. En man i 30-årsåldern döms till livstidsfängelse för att ha anstiftat till bombdådet mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm i april förra året, då en granat kastades in i fel bostad och en mamma och hennes dotter skadades svårt. I Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningarna sker i spåren av den extrema värmeböljan i landet, och flera av de döda uppges vara ungdomar. En karusell har stoppats på parken Zoo i Eskilstuna efter att en kvinna slagit i huvudet i åkattraktionen Topspin, skriver SVT Nyheter Sörmland. Parken Zoos vd Rickard Sjödén säger att de stoppat attraktionen och att kvinnan inte ska vara allvarligt skadad. Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack, Jakob. Jag blev lite Natasha i det.
1: Men... förlåt, det är jag som har han.
0: Det är mycket som händer här under sommaren, men vi hörs om en timme igen.
1: Tillbaka till dig, Natasha.
0: Tack.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, P3 Nyheter är tillbaka om en timme igen. Och du lyssnar på P3 med mig, Natasha, som sagt. Om en liten stund ska vi bekanta oss med det spanska stjärnskottet Bibi Trix. Ni vet, hon som gjort den där The Cardigans-samplade låten A La Mala, som vi spelar en hel del här i kanalen. Mer om det snart. Först har vi lite DJ Susie. Det här är Why Did I Say I Loved You?

DJ Suzy med Why Did I Say I Loved You. Och vi ska ta oss från svenska DJ Suzy till andra sidan världen, närmare bestämt Australien. Där hittar vi nämligen Sydney-duon Royal Otis och låten Oysters in My Pocket. Riktigt somrigt det här.

Royal Oates med Oysters in My Pocket. Och nu ska vi till en artist som låter som den musikaliska motsvarigheten till att rycka på axlarna och himla med ögonen. Jag pratar såklart om spanska Bibi Tricks.

Ja, Bibi Trix, hon kommer från Barcelona, heter egentligen Belize Cassi och dök upp på allvar under 2023 med låtar som snabbt började röra sig mellan TikTok-flöden, musikbloggar och klubbhögtalare. Sen genombrottslåten Bambi, som vi precis hörde en snutt av, har hennes stil varit kaxig, lekfull och ofta ganska brutal. Hon är lite som en kompis som säger exakt det hon tänker, rycker på axlarna och bara vänder klacken till. Oavsett om hon släpper låtar helt själv eller i sällskap av artistkollegor som Charlie XCX. Beatsen, de är hårda och studsiga. Rösten är tuff och självsäker. Och hela Bibi ger känslan av så här, jag vet exakt vad jag håller på med, jag vet exakt vad jag gör, även när det låter som att jag inte bryr mig ett dugg. Kort sagt är Bibi Trix inte en artist som försiktigt knackat på dörren till musikvärlden. Hon har väldigt självsäkert gått in, tagit tag i mikrofonen och fått alla att lyssna. Vi ska ta oss till en av hennes senaste låtar. Och när du lyssnar här, håll utkik efter spår av ett visst svenskt rockband. Vi snackar mer om detta efter Alamala. Perfect, perfect, perfect, perfect, perfect.

0: Ja, BB Tricks gillar att hålla det kort men koncist. Det var alla mala du hörde här. Och visst var det gitarriffet till The Cardigans, My Favorite Game, där i bakgrunden. Och jag var ju så nyfiken på vad bandet själva tycker om den här samplingen. Så att jag ringde faktiskt upp bandets frontperson Nina Persson för att ta reda på det här. Och så här sa hon då.
1: Det var ju väldigt roligt, de har verkligen liksom brett det där gitarriffet över hela låten. Och det var väl egentligen bara riffet de har använt. I min egen smak så tycker jag kanske det är lite väl repetitivt, men det är ju som sagt bara en smaksak tror jag. Men det var bra, hon var rolig också, jag hade inte hört henne tidigare, jag har inte så bra koll på rapparna.
0: Ja, kul att den här personen också uppskattade humorn i BB Tricks musik. Nina berättade också att The Cardigans, de brukade vara väldigt restriktiva med att godkänna samplingar och tolkningar av sina låtar. Något de valde att släppa på för några år sedan. Nu tycker de bara att det är kul när artister hör av sig och vill använda sig av klassiker som The Fool eller just My Favorite Game. Men vad är det egentligen som får dem att säga ja till en artist?
1: Det handlar om smak, det handlar om vad vi tycker. Alltså vi har fått exempel på när det är liksom, ja, men riktigt taffliga produktioner kanske. Så det måste finnas någon slags konstnärlig höjd på det. Men det har också varit alla möjliga slags genrer. Det är väl liksom så här riktiga rockband som har gjort covers och som sagt hiphop-samplingar som nu och liksom dansremixar. Och för jättelänge sedan så lät vi Justin Bieber göra en barnvänligare variant av Love Fool för att få ut den och sådär. Så det är verkligen bara det är bara smaken, alltså våra egna skönhetsideal så att säga som råder.
0: Ja, och det här har ju inte bara öppnat dörrar för artisterna som tolkar The Cardigans, och Justin Bieber är ju en av dem som sagt. Men det har även skapat nya möjligheter att nå ut till en ny publik för bandet själva.
1: Det märker vi på spelningar och så också, vad brett det är liksom att, med folk som kommer. Så det är kul för oss att vi får exponering. Det är härligt att känna sig relevant en liten stund igen.

0: Iggy Pop med The Passenger.
1: Vi är P3.

Generation och Young Lean gav oss Storm 2. Vidare nu till en stilla undran signerat Tove Lo. Status för relationen hon sjunger om, den tycks oviss. Hon vet inte riktigt var hon har sin flamma. Är det över eller är det vi? Det är den stora frågan i I'm Your Girl, right?

I'm your girl right med Tove Lo, och från Tove Los kärleksfunderingar på dansgolvet till en svensk rappare som gärna blickar åt afrobeat-hållet när sommarvärmen sveper in. Här är Se dig med Mona.